0: Mae'n ychyd cyfni a'n ymar y thil yr thws yn Olybwn. Mae'n ychyd o'n ychyd Blair gawr i'r ngarif rhywch yn Olybwn Perth. Mi mae her o gobor yn sy'n agos ni'n ymar yn cyfni gwm Blair gawr i ac cyfni ysleidr yn sy'n wog y chaelag y Glasgow. Fi mwyd yn sy'n Vi chan chan gun in that chad gun chad Macintosh Street I guess vi ta moniker and chan gi jin la new nyan and chad tenants lager I guess and I'm on all of the panther tenants and but this Mitchell Adams that come you my first my hasoons the cool by and chan I guess my do more the annual session for I get him bond kasher me yeri me har just share for in skonsa yeah, sin na lua chefni togon hwym ar ysgolen sin in St. Denis's in Glasgow. I mwyd trwyr, ar ei trwyr o gwyn. Cair ar y gwyn i'r ytheil yn Glasgow, mys y sinio, yn sin fi Huey, Eamon, agus Moirad. Yeah, sin na lua chefni. Mwy y sygrw, fiwl a wadjing gytranona. Frigna tenements, we should economics and more halos as strok in the west the shanner ignum shna ligna the tenements and that should imagine that are going to shna ling if we halo in ashigas etch umlan ur janta you know shawad like to me her Glasgow Deniston shilam har fashion we margu more aliens and come new motion balunya ligas And Chala has shul needs to go. She says, "Sraj, we Harlan and Shun fastest. My mechavni fashion, but show me living with your mother because it's Shun. So Shun the lua chavni togum chat the media thing last go, but yeah.
1: Letu cut then Chala and Shun Ramujarashi the wahera go sig deher carvas deefushin the go gajin cooler than Shun.
0: Shun well Anthony maher I guess Margaret maher Margaret Sexton. Sin mwy her. Hannig sio sio'r teil ydy'r choron ydy'r Longford ag ys yn chawen Jerry Chigoni am ffrom Cavan ach ba Longford sy'n ar eir mi'n balen sy'n ag ys cosol a hanrod mi chaila môr yn sy'n ag ys mi sio jacar ac beth yw'r mea hwrt y gyr ag ys sy'n bran y gyr gyfyn mwy her nyr y hoes i gyd Glasgow Vi är med här sen Peggy. Vi sysse, vi sysse bulge la chenjes. Jag är snyggt så där bultar maran att bygga nu det inte jag inte är in. Ach när jag vuxit i Glasgow när jag maran chenjes är inte jag är sen. Morsen hakar det chyla här ligger så vi chyla mor dig mor här ensen. Jag är ensen mortar så gott inte jag en tärgis mot jag inte jag när Amerika jag är så kallar jag gud pojsti. Er Amerika, vi må have hul gå hag fast, så han har fået nys i hende. Kvindjegna, sjejegna, sjatrigna, der bliver ikke, men vi bundes stok i rovala så. Jeg kan kaste en varsel i hele. Jeg kan vi skal så også sjæle, og sige sjæle, og nære ham forsked, lige jeg, så skal jeg kære til mig til. Jeg kan Yeah, we should lay hella good jigger to me dad and shun ta Jim Lee on the hand.
1: Kiela vi se chaila, who should to Latin, agus la Huey, agus Eamon, agus Moirad?
0: Chanig Moirad and Shaw in the Gershavag, agus in shun, van hea deirna se chaila, na Sean, agus in shun Donal, agus Crown Fuckin in shun much, Sean Bwyn, Colum Sogunya. Så tog hun naturligt rogen naturligt gasser en gång i ringen gus mycket innan jag har lärt hålla en glasko med mera den här snygga skava jag chatta nålja han mycket innan jag ni jag chatta hin tan chansa han som går fall tog mycket chansa här hisen chans att falla dåche ni jag chatta hin vi mår mer när de får det men vi ska chen I guess for a chaila helig, maher, vi Danny Paddy, maybe chaila more and shun faster. Ach, lach maher kenu, hat nawale, gus unkenye, ere shun, neddy. We should birch, neddy, gus maggie, he's in shun, safal dodger. Lafa hen agus fi nedi. Hat sem mwy yn sian da rohor. I cael asio ffoedrig yn sian da droch holw yn sian eich hawa eisio. Agus chai sef, o chai sef tamol ffada yn ohorn yn sian canyn agus cwpl o brici lan y gyan na hand hiw dan y rhaid ffordd a bwyl y maes y chlaigion. Cael gwrw blis mwy ledger ar mar fisa. But it's not about your wash or what in the Asian. We might be sharp brian story in the Asian cover shop was. I guess shouldn't that show how much in there are noige. He's in shun and so full daughter. I guess on head lay Rio were handing much in shun. Oh, we a hundred. Smichen Sigourney or Shannon, but Neurolerison, Hayolama Sanaia, Jerinsula Huey Naiman, got your game on the air, she high in flash of a loaf of shop loaf of she's. Shahan Chabugamuin, you had the Greek, Shahan Bokaj. I guess a judge butcher was a chachtin. Hay Polly and me. It's Jerry Rav Shan. I guess Shinmavisha, Shinagra, Sailavion.
1: Can the Pliante Shin, Tony?
0: Sian Leidig siad ma hyn. Ie, siad ma do. Bet ychydig o boli nis erar hael I elw, wel fi cynsio. Ach, caid o cefnig o maher môr, agos maher môr yn sian lyfa hen, fi'n chael a helig I hwyl. Hwg sian sian clan môr yn sian. Agos ni'r oeri gyd ffarsin. Ni'r o, agos... Ti'r yma her y goni, cyfynu sy'n fawr mwy, mae taryn gyd caelus yn cyfrin. Oedden sy'n gwybod, ni'r wedi gyd ffarsin, agos fi eisiau ffacr yr egan chod gwych hwyr dan am. Ach, sy'n cymryd am y wahar o'r rhaid am wahar. Ym eich sys agos fai rydyn chat fy hynny ingeniere. Rhaid dad sys agos rhaid chat maha chrampa lehenni o chat le. I guess coming along late here on each other's shags, me pata is get a Chinese when she inclared on fathers, I shouldn't slopper just this of fata. You're a gotala be in your cab, be a skiggle on edge. Right, she's in Chungajin log warden, you're a bucket shiligangu, you're a fudge hula bean. Nush, then you'll shiligan mugutla file, go out to marshes free. Níl sé don a hannig na hoisirí sé an sin nelas a gomta majar ta siad sin a fala gotach sal sé gabi a níos honin da sligan guhu ta sé dalek chafat tan na blíz gan níos an gafalla ta siad sin a legi hiul níor a wishkia mar dhúrta vi tabor an sin tabor heimas rai mohan sin nar na nyawain na marchani wishkia ladja gus bokaj lata gus hara shtia Vi clan og gicky, I guess Lauren she